0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Projekt se realizira uz podršku Međunarodne organizacije za migracije, koja je za njegovu realizaciju osigurala 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnijih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Planiranim radovima će biti unapređena funkcionalnost prostora u kojem se svakodnevno zbrinjavaju pacijenti, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem odvijanju procesa prijema i pružanja urgentne medicinske pomoći, kao i podizanju standarda zdravstvene zaštite. Prema planiranoj dinamici, radovi bi trebali biti okončani krajem septembra. Za vrijeme izvođenja radova Centar urgentne medicine će biti privremeno izmješten u prostorije internog odjela kantonalne bolnice kako bi se osigurao kontinuitet pružanja hitne medicinske pomoći i nesmetano zbrinjavanje pacijenata. Istaknuto je da ova investicija predstavlja značajan doprinos poboljšanju uslova za pacijente i zaposlenike Centra urgentne medicine, ali i stvaranju pretpostavki za efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, prenosi FENA. Region. Naša je obaveza sačuvati dostojanstvo i sjećanje na žrtve, čuvati istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju negiranja genocida, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Navodi se kako njegova smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje historije koju dijele narodi i države regije, te dodaje da je presudama Međunarodnog kaznenog suda utvrđena istina, prenosi FENA.

svijet. Francuski predsjednik pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured u pismu predsjednici Evropske komisije od 29. augusta. On je istaknuo hitno uvođenje zabrane na nivou cijelog bloka putem novog zakonodavstva Evropske unije, nakon što je Ustavno vijeće Francuske ovog ljeta odbacilo nacionalni zakon prije nego što je trebao stupiti na snagu u septembru, nakon što je Australija prošle godine usvojila značajnu zabranu društvenih mreža za djecu. Nekoliko evropskih zemalja razmatra vlastita ograničenja usred rastuće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na mentalno zdravlje i sigurnost, ali neke zemlje vjeruju da je najbolje prepustiti roditeljima da odluče. Predsjednica Evropske komisije, podsjećamo, je u julu izjavila da će Evropska unija poduzeti mjere za ograničavanje pristupa male djece društvenim mrežama, pozivajući se na prijedloge dva stručnjaka. Prema tom pristupu, djeci mlađoj od 13 godina bio bi dozvoljen samo ograničen nadzirani pristup, a ograničenja bi se postepeno ublažavala kako odrastaju. Prenosi FENA. Sport. Na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo je poručeno: zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo. Predsjednik Sportskog saveza kazao je da je izrada zakona trajala nekoliko godina, te da su u njegovom kreiranju učestvovali predstavnici sportske struke i ljudi koji neposredno poznaju probleme s kojima se sportisti i sportski radnici susreću. Posebno izdvojio činjenicu da zakon prvi put predviđa procenat budžeta kantona Sarajevo koji bi se izdvajao za sport, kao i doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka sportske karijere, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: suze sa svjećama liju polje duge.
1: 7:16, dragi naši slušaoci, pratite jutarnji program Radio Bosanska Krupa, a sa vama ovoga jutra Sudo

će do vijeka. Svježe jutro u Bosanskoj klupi, trenutna temperatura zraka, kako pokazuje naš termometar na polju, je 14 stepeni Celzijusa. Danas nas očekuje, kako kažu vremenske aplikacije, nešto i promjenljivo vrijeme sa mogućnošću grmljavinskih nevremena na području našeg grada, sa maksimalnim temperaturama od 32 stepena Celzijusa.

Dakle, nadamo se da ste sa sobom ponijeli kišobran, jer kako kažu te aplikacije, pljuskovi su mogući u tom periodu od 15 i 16 sati, tamo u vrijeme povratka sa posla, pa eto, da ne pokisnemo. Inače, kao što i govorimo ovih dana, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su promjenu temperatura i promjenu generalno vremena sa četvrtka na petak, pri čemu ja mislim da je

Što se tiče biometeoroloških prilika, prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjereni i jugo i omorinu, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova i bolova na mjestu ozljeda, a u noći problema sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženi i na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu.

But you rescued me from reaching for the bottom.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Harideo Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok

0: Za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Krupa kabine DOO iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 4.

439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, vaš put do Turske.

7 sati 48 minuta slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Kao što i znate, možete primijetiti, u toku smo obilježavanja septembarskih dana slobode 2026. godine. Ukoliko kojim slučajem niste jučer bili u mogućnosti, evo da vas podsjetimo da je jučer održana izložba ratnih fotografija na trgu Alije Izetbegovića sa početkom od 18 sati. Većina nas Krupljana zna o kojim je fotografijama riječ, dakle fotografije koje prikazuju scene iz Bosanske Krupe, kako u toku ratnih dešavanja, tako i po samom povratku kući. I to su možda neke od fotografija koje zaista stoje da čuvaju i grade kulturno pamćenje Krupljana na taj neki najteži period naše historije, ali i da očuvaju onaj osjećaj nade i ljubavi prema svome gradu i napose veselja po povratku, iako razrušenu, ali uvijek voljenu Bosansku Krupu.

Obilježavanje septembarskih dana slobode nastavlja se i danas večeras u maloj sali Doma kulture, promocija knjige Mladić sjede kose autorice Almire Mehić. Već smo imali priliku ugostiti, odnosno kolega Emir je ugostio autoricu Mehić zajedno sa promotorima, ali i mladićem na osnovu čije priče je i napisana sama knjiga. Imali ste priliku slušati taj razgovor u programu Radija Bosanska Krupa. Zaista potresna priča, isto u funkciji očuvanja kulture sjećanja na ratna dešavanja u Bosanskoj Krupi, Bosni i Hercegovini, pa ovim putem pozivamo da večera svojim prisustvom uveličate promociju ove knjige i saznate nešto više o ličnom iskustvu logoraša sa područja našeg grada.

Obilježavanje septembarskih dana slobode u Bosanskoj Krupi samo jedan je od načina na koje težimo da se očuva i izgradi kultura sjećanja na događaje iz novije prošlosti Bosne i Hercegovine koji su svakako preusmjerili njen daljni razvoj. Očuvanje te kulture sjećanja zapravo predstavlja temeljni stup na koje

njemu počiva stabilnost, zrelost i moralni integritet svakog modernog društva. Ona se ne odnosi samo na puko pamćenje povijesnih činjenica i datuma, već na organizirani, kritički i institucionalni napor zajednice da se suoči sa prošlošću, prepozna njene traume te izvuče pouke za budućnost. U vremenu u kojemu danas živimo, svakako da to smatramo jednom od ključnih obaveza svih nas, jer značaj očuvanja kulture sjećanja i njene izgradnje će se manifestirati kroz nekoliko ključnih dimenzija. To nije samo vraćanje dostojanstva i sjećanja na žrtve, nego i prevencija ponavljanja zločina, pri čemu preuzima edukativnu ulogu, a samim time ono postaje i temelj za istinsko pomirenje i pravdu, znači suočavanje sa traumama i odgovornošću, zatim izgradnje kolektivnog identiteta i vrijednosti. I to bi bilo to što se tiče kulture sjećanja, način na koji se jedno društvo sjeća svoje prošlosti, zapravo definira njegove savremene vrijednosti.

8 sati i 10 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme je za redovni izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u protekla 24 sata. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nesreća, kao ni krivičnih djela. Vatrogasna jedinica također izvještava da u ovom periodu nisu imali intervencija, kao ni dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 40 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Bijankić upućeno je 11 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak i što brži povratak kući. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas ima planskih prekida u isporuci vode u Bosanskoj Krupi, i to od 7.30 do 12 Bosanska Otoka, Čaršija, Čevanše i dio Radničke zbog sanacije kvara, te od 8.30 do 12 sati također Bosanska Otoka, ulica Otočkih heroja, Bužinski put, Ivanjski put, Baštra, Johova dolina zbog radova na mreži. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas ima planski prekida u isporuci električne energije, i to od 9 do 15 sati Jasenica, sanacija i zamjena izgorenih stubova. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i inače, preporučujemo vam opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Nisi mi jasna, još si uz mene, a znaš da mirišem. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati su sljedeća: temperatura zraka 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 64%, dok je vodostaj rijeke Une 9 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Toliko u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za period u posljednjih 24 sata, zajedno sa najavama o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za danas.

8 sati 42 minute, srijeda 9. septembar, 252. dan u 2026. godini, a do kraja godine ima 113 dana. Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada kojeg je utemeljila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2020. godine jednoglasnim usvajanjem rezolucije koju je predvodio Katar, a podržale su je brojne države članice. Ovaj dan je proglašen kako bi se skrenula globalna pozornost na sistematske napade na škole, učenike i nastavnike u područjima pogođenim oružanim sukobima. Ključni ciljevi i poruke ovoga dana jesu da škola treba biti sigurna zona. Obrazovne ustanove moraju uvijek ostati sigurna mjesta za učenje i razvoj, čak i tijekom najtežih humanitarnih kriza. Vojno korištenje škola strogo se osuđuje. Zatim, katastrofalne posljedice za djecu, napadi na obrazovanje ne donose samo trenutnu fizičku opasnost, već milionima djece uskraćuju i pravo na budućnost, što dovodi do dugotrajnog rasta stope nepismenosti, siromaštva i ranjivosti. I sa treće strane, poziv na odgovornost, cilj obilježavanja ovoga dana je potaknuti vlade i zaraćene strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i deklaraciju o sigurnim školama.

kulama koja obavezuje zemlje na zaštitu obrazovanja tijekom ratnih sukoba, što nažalost evo svjedočimo danas. Više nije slučaj. Loše mi je što te nema. Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, veleposlanstvo države Katar u Bosni i Hercegovini uputilo je poziv za pridruživanje kampanji Unite to Protect kako bi se obilježio 9. septembar, Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada. Cilj kampanje jeste da se ojačaju globalne akcije za zaštitu obrazovanja od napada i očuvanje prava na učenja. Ovaj dan skreće pažnju na tešku situaciju miliona djece i mladih čije je obrazovanje pogođeno ratom i sukobima, te hitnu potrebu da se okončaju napadi na obrazovanje i da se pruži potpora učenicima u područjima gdje su sukobi endemski. U cilju obilježavanja Međunarodnog dana zaštite obrazovanja od napada potrebno je podijeliti fotografije i video poruke, odnosno kartice sa citatom ili ključnom porukom koja oslikava postignuća i napore koji se čine na zaštitu obrazovanja od napada na svom zvaničnom nalogu koristeći Unite to Protect i označavajući hashtag taj. Dakle, to je dio kampanje koji se provodi na području Bosne i Hercegovine posredstvom države Katar. Ovaj alat pruža gotove poruke, kreativne materijale i praktične ideje za podršku sudjelovanju ministarstvu. Obrazovanje je pravo i nijedan napad ga ne smije oduzeti. Njegova zaštita je odgovornost svih nas, stoji na službenoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ovo malo sreće.
1: 0374-76-515 broj telefona na koji nas možete nazvati, jer kao što znate 9 je sati, vrijeme za vaše želje, čestitke i pozdrave. Također nam možete pisati na radio bk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

Dakle, ne možemo sa sigurnošću reći da li veliki broj bračnih ili emotivnih partnera za novu godinu poželi bebu, ali evo istraživanja pokazuju da se najveći broj djece širom svijeta rađa upravo u mjesecu septembru, 9 mjeseci nakon dočeka Djeda Mraza, odnosno nakon nove godine. I možda to nema puno veze s tim, ali evo, osobe rođene u septembru su posebne, a ovo su samo neki od razloga. Naime, istraživanja objavljeno u jednom socijalnom časopisu otkrilo je da su osobe rođene u septembru često uspješnije tokom školovanja. Naime, spadaju u polovinu starije djece u razredu, a to često vodi do akademskog uspjeha, jer u nižim godinama i 6 mjeseci čini zaista veliku razliku. S druge strane, školski uspjeh nije jedina prednost osoba rođenih u septembru, pokazuju istraživanja. Te osobe rođene, dakle, u ovo doba često su uspješnije i u sportskim aktivnostima.

Pa čak i preko 100 godina, potvrdila je to studija koju je sproveo Univerzitet u Chicagu na 1500 stogodišnjaka. Jedan od razloga je to što su odmah po rođenju izloženi brojnim sezonskim infekcijama koje jačaju imunitet, pa evo da znate i tu informaciju. Devet sati i 16 minuta, vrijeme je da polako zatvorimo ovaj dio namijenjen za vaše želje, čestitke i pozdrave. Od srca se zahvaljujemo svima onima koji su zvali Fehmu, želimo sretan rođendan i sretan rođendan ili bilo šta drugo svima onima koji slave. Želimo vam sve najbolje i ugodan također ovaj današnji dan, ugodan i cijeli mjesec septembar koji je, evo, kako kažu, itekako specifičan.

9:29, vrijeme da polako odjavimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Podsjećamo vas još jednom, iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa obavijestili su da će danas od 7:30 do 12 sati u Bosanskoj Otoci čaršija Ćevanuše i dio Radničke ulice biti prekid u isporuci vode zbog sanacije kvara, te također od 8:30 do 12 sati Bosanska Otoka, ulica Otečkih heroja, Buži

put, Ivanjski put, Baštra, te Johova dolina zbog radova na mreži. Iz elektrodistribucije izvijestili su da je isporuka električne energije na gradu na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, a za danas ima planskih prekida u isporuci električne energije od 9 do 15 sati za Jesenicu, znači traf područje, sanacija i zamjena izgorenih stubova. To područje, trafo područja Jesenica obuhvaća više naselja, među kojima Jesenica 1, Jesenica 2, 3, Mala Jesenica 1, 2, Zalin 1, 2, Zalin škola, Veliki Dubovik, Džemat, Benakovac 1, 2, 3 i 4, Potkalinje 1, 2, Gorinja, Gorinja 2, Solaje, Gudovac, Mosura, Vranjska, Bilana Harbaš, Bratinovac, Arapuša i drugi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari. Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037 470 026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska bez broja Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Metal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: si. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki.
3: Ima Eki.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obavili su uviđaj na dijelu željezničke pruge između Bihaća i Bosanske Krupe, koji je bio zahvaćen požarom, dok je zbog sigurnosnih razloga

Evropskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražila je u utorak od Evropske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom, sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u pogledu smrti Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji ne može slaviti takvu osobu tokom njegovog života ili nakon njegove smrti, budući da je to nespojivo ne samo sa temeljnim vrijednostima na kojima je utemeljena Evropska unija, nego i sa temeljnim ljudskim moralom, navode potpisnici pisma, prenosi FENA. Svijet. Cijene nafte dodatno su porasle jer su novi napadi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pojačali zabrinutost zbog opskrbe energijom. Cijene prirodnog plina u Evropi također su porasle četvrti dan za redom nakon posljednjih američkih napada. Turska je pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uslov za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u regionu. Turska će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom, prenosi FENA. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Irska, Norveška, Portugal, Španija, Švedska ranije su najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Sport. Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva večeras će na stadionu Grbavica od 18 sati odigrati 159. vječiti derbi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

kroz koji će vas danas voditi Sudom i Erna. Sunčano, toplo, vruće i danas u Bosanskoj Krupi, međutim ono što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu jeste da će danas kako u Bosanskoj Krupi, tako i širom zemlje preovladavati sunčano vrijeme, međutim uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti i lokalne pljuskove. Vjetar danas slab do umjeren, južni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 28 do 34, na jugu i sjeveru i toplije do 36 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navode jeste da je prije podne bilo znatno svježije i ugodnije, međutim, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjereni jugo, izgledne slabije padavine kod osjetljivih osoba, moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih te bolova na mjestu ozljeda, također u noći i problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će nešto više izraženi na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje.

Rekli smo u prijetunim minutama da nas tokom dana, odnosno kasnije u drugom dijelu dana, očekuju i lokalni pljuskovi u Bosni, a kada govorimo o sutrašnjem danu, odnosno četvrtak 10. septembar, znatno niže temperature zraka sa današnjih 34, sutra dnevna temperatura u cijeloj krajini od 16 do maksimalnih 22 stepena Celsijusa. Kiša i pljuskovi sutra se očekuju tokom cijelog dana na sjeverozapadu Bosne, a poslijepodne će prijeći u centralne i istočne područja Bosne. Biće tu i vjetra slabog na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dakle, očekuje nas izuzetno jaka promjena vremena, pa svakako se pripremite. Sa današnjih, ponavljam, 34 stepena Celzijusa maksimalne dnevne temperature, sutra nas očekuje zahlađenje do 22 stepena.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što iz Bihamka navode prije svega jeste da se danas na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove. Također se nadovezuju na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da nakon dužeg sušnog perioda nas očekuju i kišne padavine već od večeras pa i tokom narednih dana, i upravo te prve kišne padavine mogu da uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klisav, stoga savjetujemo da smanjite brzinu, da povećate odstojanje i svakako izbjegavate nagla kočenja i promjene pravca.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, promet putničkih vozila trenutno protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Osvrnut ćemo se kratko na informacije iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za pojave i događaje u gradu Bosanska Krupa. To ste imali priliku čuti jutro su jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa od kolegice Azre Ičanović. Međutim, ja ću da vas podsjetim za one informacije koje su vezane za današnji dan iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Do 12 sati bilo je određenih planskih prekida u isporuci vode, međutim za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode.

vode u Bosanskoj Krubi. Također iz javno-komunalnog preduzeća 10. jul izvještavaju da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća. A kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo planske prekide u isporuci električne energije i to do 15 sati, Jesenica, sanacija i zamjena iskorenih stupova.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

D ili koliko dobro vitamin D funkcioniše u našem organizmu. Iako su neke od ovih namirnica hranjive, možda ćete ih morati malo smanjiti ako uzimate suplemente vitamina D. Prije svega tu je hrana bogata vlaknima jer ona može pomoći svakako u poboljšanju probave te snižavanju holesterola, također može pomoći u kontroli šećera u krvi, međutim neke studije su pokazale da hrana bogata vlaknima može itekako da uzrokuje da tijelo brže uklanja vitamin D, što znači da apsorbuje i koristi manje vitamina D prije uklanjanja. Neke namirnice bogate vlaknima uključuju povrće, na primjer tikva, špinat, mrkva, zatim mahunarke, također žitarice, zobena kaša, smeđa riža, orašasti plodovi i sjemenke, bademi, pistacije. Ono što i studije navode jeste da ne moramo prestati jesti ovu hranu, naprotiv, najbolje je pričekati nekoliko sati između konzumiranja hrane bogate vlaknima i uzimanja dodataka vitamina D. Također, ono što navode jeste hrana bogata fitosterolima.

Kako navode, neke namirnice bogate fitosterolima, poput ulja za kuhanje ili salatu, ili orašastih plodova i sjemenki, mogu da smanje sposobnost tijela da koristi vitamin D. Studija je otkrila da biljni steroli, odnosno fitosteroli i vitamin D imaju sličnu strukturu i mogu se, kako navode, takmičiti za iste puteve apsorpcije u tijelu. U studijama koje nisu provedene na ljudima, istraživači su primijetili da fitosteroli smanjuju vitamin D i do 36%. Međutim, nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da se to događa i kod ljudi. Kako navode, da bismo izbjegli bilo kako potencijalno smanjenje apsorpcije vitamina D, možemo svakako da razmotrimo neke druge alternativne masne namirnice poput masne ribe, avokada, žumanaca. Također, istraživači predlažu uzimanje vitamina D u drugo doba dana kada jedete velike količine hrane bogate sterolima.

Neke studije pokazuju također da visok unos kofeina može biti povezan sa nedostatkom vitamina D, posebno kod ljudi koji konzumiraju više od 2 šoljice dnevno. Iako je potrebno još više istraživanja kako bi se potvrdila ova veza između vitamina D i kofeina, možda je, kako navode, najbolje ograničiti unos kofeina ako imate nedostatak vitamina D ili vam se trenutno prepisuju dnevni suplementi vitamina D. Također, ako redovno pijete gazirana pića, možda biste trebali razmisliti svakako o ograničavanju konzumacije, posebno ako imate manjak vitamina D. Ono što također navode i studije jeste da dodani šećer i kofein u nekim gaziranim pićima mogu itekako oštetiti apsorpciju.

I na kraju ove studije kako izvući maksimum iz vitamina D. Iako hrana bogata vlaknima i neke namirnice biljnog porijekla mogu utjecati na apsorpciju vitamina D, one i dalje naravno mogu podržati cjelokupno zdravlje i ne morate ih izbjegavati. Umjesto toga trebamo da budemo dosljedniji u uzimanju dodataka vitamina D, naravno u svakako u savjetima vašeg ljekara ili jedite više hrane bogate tim vitaminom kako biste osigurali da zadovoljavate svoje potrebe. Također možete i razmotriti uzimanje vitamina D s obrocima bogatim zdravim mastima i razmak između obroka ili drugih lijekova koji smanjuju njegovu apsorpciju.

0: ja idem ča.
1: Također u ovom dijelu otvorenog programa s vama ćemo podijeliti jednu obavijest iz Gradske izborne komisije. Naime, Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Kruba provesti testni izbori u okviru procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje će biti omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture, Osnovna škola Otoka, Matični ured te Veliki Padić ambulanta. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Kruba da se odazovu testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Kako navode, testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. Još jednom podsjećamo da će se održati u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na lokacijama Dom kulture, zatim Osnovna škola Otoka, Matični ured te Veliki Padić ambulanta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: horizontalna ispuna već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AO, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 15 sati na području grada Bosanska Krupa provesti testni izbori u okviru pilot procesa testiranja novih izbornih tehnologija. Testno glasanje biće omogućeno na sljedećim lokacijama: Dom kulture, Osnovna škola Otoka, Matični ured, Veliki Badić, Ambulanta. Pozivaju se građani birači sa područja grada Bosanska Krupa da se odazovu u testnom glasanju i svojim učešćem doprinesu provjeri funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti izbornih tehnologija koje se planiraju koristiti na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Testni izbori predstavljaju simulaciju stvarnog izbornog procesa, a prije glasanja birači će biti upoznati sa svrhom testiranja i dati saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa poziva građane da se odazovu u što većem broju i daju svoj doprinos uspješnom provođenju testnih izbora. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa Senad Harčević.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
2: Dragi naši kupci, mjesec septembar je uz

0: Ako dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Harideo Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari. Želiš se zaposliti, tražiš siguran i stabilan posao. Kompanija Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe svim novim zavarivačima i finalistama proizvoda sa i bez radnog iskustva nudi 400 maraka nakon potpisivanja ugovora o radu. Dostavi nam lično svoju prijavu ili kontaktiraj nas telefonski na broj 037 470 026. Gradimo zajedno bolje sutra. Vaše Krupa Kabine.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi.

0: Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obavili su uviđaj na dijelu željezničke pruge između Bihaća i Bosanske Krupe, koji je bio zahvaćen požarom, dok je zbog sigurnosnih razloga otkazan saobraćaj pojedinih vozova na toj relaciji. Istovremeno, nadležnim policijskim službama građani su prijavili sumnje da je požar podmetnut, odnosno da je vatra mogla biti posljedica namjernog djelovanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku o raspodjeli i dodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine po programu Stručna podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i radnim tijelima na poziciji tekući transferi neprofitnim organizacijama sportske igre mladih u ukupnom iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Raspodjela i dodjela tih sredstava vrši se nakon provedenog javnog poziva, te prema kriterijima utvrđenim odlukom o utvrđivanju kriterija za raspodjelu tih sredstava. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela i tri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta u ukupnom iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Također na sjednici je prihvaćena inicijativa kolegija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po zahtjevu Udruženja Zlatni život za finansijsku podršku timu Bosne i Hercegovine za nastup na međunarodnim prvenstvima. Prenosi FENA. Završnom konferencijom koja je jučer održana u Sarajevu, projekat EU za

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premi Membrom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Omega Travel vodi vas u Terme Čatež, destinacija koja je sinonim za porodični odmor, wellness i bijeg od svakodnevnice uz uživanje u termalnim bazenima. Nudimo vam 2 noćenja na bazi polupansiona od 27. novembra do 29. novembra u hotelu Toplice sa uključenim prijevozom za samo 390 maraka. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 8188 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada.

0: 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95, ostatak ponuda.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Prosti što sam ti istimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Za jačanje subjekata male privrede u Unsko-sanskom kantonu u srijedu su potpisani ugovori sa 113 korisnika pravnih lica. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 2.917.547 maraka. Potpisivanje ugovora organiziralo je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, a sredstva su namijenjena podršci razvoju i unapređenju poslovanja malih i srednjih privrednih subjekata. Iz Ministarstva TVUSK ističu da je riječ o jednoj od mjera kojima se nastoji ojačati konkurentnost domaće privrede, podržati nova ulaganja i očuvati postojeća radna mjesta. Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv 4 policijska službenika iz tog grada koji se terete za zlostavljanje u obavljanju službe, nanošenje tjelesnih

ozljeda i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Optužnicu protiv policijskih službenika koju je tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona podiglo 17. jula ove godine, Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je svojim rješenjem od 7. septembra. Kako je priopćeno iz tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, četvoricu policijskih službenika tereti se za počinjenje kaznenih djela, zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna ozljeda, laka tjelesna ozljeda te zloupotreba položaja ili ovlasti. Iz tužilaštva napominju kako se ovom objavom ne prejudicira ishod kaznenog postupka te podsjećaju na princip pretpostavke nevinosti prema kojem se svako smatra nevinim dok se pravomoćnom odlukom suda ne utvrdi njegova krivnja. U organizacijskoj jedinici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održane su dvije aktivnosti u okviru projekta Imunogard, sigurna imunizacija, snažan nadzor, spreman sistem, koji se provodi uz podršku UNICEF-a Bosne i Hercegovine. Održan je drugi sastanak radne skupine za izradu plana pripravnosti i odgovora na poliomijelitis u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je uslijedila stručna edukacija, jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika za nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom kroz TOT model. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju kliničara i medicinskih sestara koji imaju ključnu ulogu u ranom prepoznavanju i pravodobnom prijavljivanju slučajeva akutne flakcidne paralize. Budući da je kvalitetan nadzor na AFP-om temelj za rano otkrivanje mogućeg unosa poliovirusa, cilj edukacije bio je unaprijediti znanje zdravstvenih djelatnika o prepoznavanju sumnje na AFP, postupku prijave, epidemiološkom istraživanju te pravilnom uzimanju, čuvanju i transportu uzoraka. Edukacija je organizirana prema TOT modelu, što znači da će sudionici stečeno znanje i edukacijske materijale prenijeti kolegama u svojim zdravstvenim ustanovama. Time će se osigurati širi obuhvat kliničara i medicinskih sestara uključenih u prepoznavanje, prijavljivanje i zbrinjavanje mogućih slučajeva AFP-a. Cilj obiju aktivnosti jeste unaprijediti pripravnost, prevenciju i postojeći sistem nadzora nad poliomijelitisom u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je jačati saradnju epidemioloških službi, zdravstvenih ustanova i kliničkih djelatnika. Aktivnosti također pridonose podizanju svijesti stručne i šire javnosti o važnosti imunizacije i održavanja osjetljivog sistema nadzora. Iako u Bosni i Hercegovini već duži niz godina nema zabilježenih slučajeva poliomijelitisa, stanovništvo je izloženo povećanom riziku zbog nedovoljnog obuhvata imunizacijom i kontinuiranih migracijskih kretanja. Procijepljenost trećom dozom cjepiva protiv poliomijelitisa niža je od 80%, zbog čega postoji realan rizik od unosa i širenja poliovirusa. Evropska regionalna komisija za certifikaciju eradikcije poliomijelitisa u septembru 2025. godine pozvala je nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini na poduzimanje žurnih mjera radi unapređenja prevencije i nadzora. Poliomijelitis, poznat kao i dječja paraliza, teška je i izrazito zarazna virusna bolest koja najčešće pogađa djecu mlađu od 5 godina, može izazvati trajnu paralizu, a u najtežim slučajevima i smrtni ishod. Zdravstvene institucije stoga ponovno pozivaju roditelje da provjere cjepni status svoje djece i osiguraju primanje svih preporučenih doza cjepiva. Visok obuhvat imunizacijom uz osjetljiv i pravodoban sistem nadzora predstavlja najučinkovitiju zaštitu od ponovne pojave i širenja poliomijelitisa, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je reakcije evropskih i regionalnih dužnosnika na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu kao histerične, te dodao da nisu bile iznenađujuće. Kako navode srbijanski mediji, Vučić je u gostovanju na Dnevniku radiotelevizije Srbije rekao da su potezi i reakcije Sarajeva, Zagreba, Prištine i Podgorice očekivani. Komentirajući odluku ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o protjerivanju dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini, Vučić je rekao da, citiramo, kada donesete odluku da protjerate nečije diplomate, morate razmišljati hoće li neko drugi protjerati vaše diplomate. Mi nećemo žuriti, ne želimo ulaziti u obrazac histeričnih reakcija, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je također kazao kako ga zabrinjava činjenica da je Mladićev pogreb, kojeg je okarakterizirao kao jako emotivan dan, bio alibi mnogima u regiji da pokažu koliko mrze Srbiju. Vučić je također raspustio Narodnu skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine. U obraćanju građanima kazao je kako je

Iranska revolucionarna garda saopćila je da je ispalila balističke rakete na bazu u Jordanu koju koristi američka vojska i napala 10 brodova. Nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su uništile 5 iranskih tankera za naftu u oštroj eskalaciji šestomjesečnog rata. Pojačani napadi SAD-a i Irana prekinuli su mjesec relativnog mira, pogodivši vojne, brodarske i energetske resurse, uzrokujući pritom i nagli rast cijena nafte i uvlačeći region u sukob. Sjedinjene Američke Države zabranile su uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrane uvoza, koje stupaju na snagu 29. septembra i objavljene su na web stranici Bijele kuće, uslijedile su nakon što su kanadske vlastite uzvratne tarife na američku robu stupile na snagu nakon ponoći u utorak. Te kanadske carine uslijedile su nakon 50% carina koje su Sjedinjene Države prošlog mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara nakon što je nekoliko rundi pregovora propalo. Ovaj prekid pregovora produbio je jaz između dugogodišnjih saveznika koji su se međusobno krivili za neuspjele pregovore, potaknuo kanadskog premijera Marka Carneya da pozove na daljnje udaljavanje od najvećeg trgovinskog partnera Kanade i bacio je sumnju na održivost sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade. Deveti teniser svijeta Amerikanac Ben Shelton plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u četvrtfinalu u Njujorku pobjedio trećeg igrača svijeta, Španca Carlosa Alcaraza. Poslije pet setova sa rezultatima 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, Shelton je pet puta uzeo servis španskom teniseru. Alcaraz, koji je branio titulu na ovogodišnjem US Openu, osvojio je tri brejka. Shelton će u polufinalu igrati protiv svog sunarodnjaka, 12. tenisera svijeta Francisa Tiafoea. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 10. septembra u Bosni se očekuje umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna temperatura zraka u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Opća slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje, povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženiji jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih bolova te bolova na mjestu ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelimično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite 6. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
1: Izbori 2026.
2: U redakciju Radija Bosanska Krupa pristiglo je saopćenje za javnost Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u kojoj stoji: Poštovani građani Bosanske Krupe, u narednim danima kroz ovu formu pokušat ćemo vam što više približiti program SDP-a Bosne i Hercegovine za predstojeći četverogodišnji period. Država ne postoji da bi vladala ljudima, postoji da bi im služila. Svaka porodica je bitna, svaki čovjek je bitan. U centru politike SDP-a je čovjek. Program SDP BiH nije zbir želja. To je programski ugovor za mandat od 2026. do 2030. godine. Polazi od onoga što je već ostvareno i podiže ljestvicu. Više sigurnosti u kući, više novca od rada, više poštovanja u starosti, više šanse za dijete, više reda u državi i više razloga da čovjek ostane, radi i gradi život u Bosni i Hercegovini. Nije dovoljno preživjeti, vrijeme je da se može živjeti. Predugo se od ljudi očekivalo da budu strpljivi dok im plata kasni za životom, penzija za cijenama, pregled za dijagnozom, put za vremenom, a dijete za prilikom. Predugo se politika predstavljala kao beskonačno pregovaranje o tome ko je nadležan, umjesto kao odgovornost da se riješi ono što čovjeka boli danas. Ovaj program

0: počinje od jednostavne istine. Čovjek ne živi u resoru, živi u kući, na poslu, u redu pred ambulantom, na putu prema školi, na njivi, u radionici, u stanu koji pokušava zadržati i u zemlji iz koje ne želi otići. Zato u središtu politike SDP-a nije kabinet, organizacijska šema ni budžetska stavka. U središtu je čovjek i njegov život. Zato ovo nije program ministarstava, ovo je program za jutro u kojem roditelj zna da će dijete imati podršku, radnik zna da mu se radi isplati, penzioner ne bira između lijeka i hrane, pacijent zna kada dolazi na pregled, a poslodavac zna da država neće stajati između njega i posla. Jedna država, jedan tim. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, Gradski odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost Radio Bosanska Krupa dostavila je i naša stranka. Svako dijete u Unsko-sanskom kantonu treba imati kvalitetan školski obrok. Naša stranka kao dio svog izbornog programa predlaže uvođenje univerzalnog školskog obroka u osnovne škole Unsko-sanskog kantona. Školski obrok nije samo pitanje hrane, to je pitanje zdravlja djece, jednakih šansi i podrške porodicama, kaže Selma Kendić, kandidatkinja naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koja je kao općinska vijećnica već uputila inicijativu za uvođenje univerzalnog školskog obroka ka kantonalnoj vladi. Kvalitetan i nutritivno uravnotežen obrok poboljšao bi koncentraciju i praćenje nastave, a univerzalni model osigurao bi da nijedno dijete ne bude izdvojeno zbog materijalnog statusa porodice. Korištenje domaćih namirnica istovremeno bi značilo podršku našim poljoprivrednicima i lokalnoj privredi. Program bi se mogao uvoditi fazno, počevši od najmlađih učenika. Za našu djecu ne smije biti pitanje ko može platiti kvalitetan obrok. Škola mora biti mjesto jednakih šansi. Živimo slobodno znači da ni jedna porodica ne mora štedjeti na zdravlju svoje djece, ističe Selma Kendić, kandidatkinja naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: moja više nisi.
1: Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Za jačanje subjekata male privrede u Unsko-sanskom kantonu u srijedu su potpisani ugovori sa 113 korisnika pravnih lica. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 2.917.547 maraka. Potpisivanje ugovora organiziralo je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, a sredstva su namijenjena podršci razvoju i unapređenju poslovanja malih i srednjih privrednih subjekata. Iz ministarstva, kako prenosi RTV USK, ističu da je riječ o jednoj od mjera kojima se nastoji ojačati konkurentnost domaće privrede, podržati nova ulaganja i očuvati postojeća radna mjesta. U organizacijskoj jedinici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održane su dvije aktivnosti u okviru projekta Imunogard, sigurna imunizacija, snažan nadzor, spreman sistem, koji se provodi uz podršku UNICEF-a Bosne i Hercegovine. Održan je drugi sastanak radne skupine za izradu plana pripravnosti i odgovora na poliomijelitis u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je uslijedila stručna edukacija, jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika za nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom kroz TOT model. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju kliničara i medicinskih sestara koji imaju ključnu ulogu u ranom prepoznavanju i pravodobnom prijavljivanju slučajeva akutne flakcidne paralize. Budući da je kvalitetan nadzor na AFP-om temelj za rano otkrivanje mogućeg unosa poliovirusa, cilj edukacije bio je unaprijediti znanje zdravstvenih djelatnika o prepoznavanju sumnje na AFP, postupku prijave, epidemiološkom istraživanju te pravilno uzimanju, čuvanju i transportu uzoraka. Edukacija je organizirana prema TOT modelu, što znači da će sudionici stečeno znanje i edukacijske materijale prenijeti kolegama u svojim zdravstvenim ustanovama. Time će se osigurati širi obuhvat kliničara i medicinskih sestara uključenih u prepoznavanje, prijavljivanje i zbrinjavanje mogućih slučajeva AFP-a. Iako u Bosni i Hercegovini već duži niz godina nema zabilježenih slučajeva poliomijelitis, stanovništvo je izloženo povećanom riziku zbog nedovoljnog obuhvata imunizacijom i kontinuiranih migracijskih kretanja. Procijepljenost trećom dozom cjepiva protiv poliomijelitisa niža je od 80%, zbog čega postoji realan rizik od unosa i širenja poliovirusa. Poliomijelitis, poznat kao i dječja paraliza, teška je i izrazito zarazna virusna bolest koja najčešće pogađa djecu mlađu od 5 godina, može izazvati trajnu paralizu, a u najtežim slučajevima i smrtni ishod. Zdravstvene institucije stoga ponovno pozivaju roditelje da provjere cjepni status svoje djece i osiguraju primanje svih preporučenih doza cjepiva. Visok obuhvat imunizacijom uz osjetljiv i pravodoban sistem nadzora predstavlja najučinkovitiju zaštitu od ponovne pojave i širenja poliomijelitisa, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je reakcije evropskih i regionalnih dužnosnika na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu kao histerične, te dodao da nisu bile iznenađujuće. Kako navode srbijanski mediji, Vučić je u gostovanju na Dnevniku Radio Televizije Srbije rekao da su potezi i reakcije Sarajeva, Zagreba, Prištine i Podgorice očekivani. Komentirajući odluku ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o protjerivanju dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini, Vučić je rekao da, citiramo, kada donesete odluku da protjerate nečije diplomate, morate razmišljati hoće li neko drugi protjerati vaše diplomate. Mi nećemo žuriti, ne želimo ulaziti u obrazac histeričnih reakcija, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je također kazao kako ga zabrinjava činjenica da je Mladićev pogreb, kojeg je okarakterizirao kao jako emotivan dan, bio alibi mnogima u regiji da pokažu koliko mrze Srbiju. Vučić je također raspustio Narodnu skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine. U obraćanju građanima kazao je kako je odluku o raspisivanju izbora donio vodeći se vitalnim državnim i interesima građana Srbije. Rekao je također

također i da je Srbija prošla kroz težak period, ustvrdivši da je postojeća vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Posljednji parlamentarni izbori održani su 2023. godine. Podsjećamo, srbijanski studenti već duže od godinu dana traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je ispalila balističke rakete na bazu u Jordanu koju koristi američka vojska i napala 10 brodova, nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su uništile 5 iranskih tankera za naftu u oštroj eskalaciji šestomjesečnog rata. Pojačani napadi SAD-a i Irana prekinuli su mjesec relativnog mira, pogodivši vojne, brodarske i energetske resurse, uzrokujući pritom i nagli rast cijena nafte i uvlačeći region u sukob. Sjedinjene Američke Države zabranile su uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrane uvoza, koje stupaju na snagu 29. septembra i objavljene su na web stranici Bijele kuće, uslijedile su nakon što su kanadske vlastite uzvratne tarife na američku robu stupile na snagu nakon ponoći u utorak. Te kanadske carine uslijedile su nakon 50% carina koje su Sjedinjene Države prošlog mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara nakon što je nekoliko rundi pregovora propalo. Ovaj prekid pregovora produbio je jaz između dugogodišnjih saveznika koji su se međusobno krivili za neuspjele pregovore, potaknuo kanadskog premijera Marka Carneya da pozove na daljnje udaljavanje od najvećeg trgovinskog partnera Kanade i bacio je sumnju na održivost sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade. Deveti teniser svijeta Amerikanac Ben Shelton plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u četvrtfinalu u Njujorku pobjedio trećeg igrača svijeta, Španca Carlosa Alcaraza. Poslije pet setova sa rezultatima 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, Shelton je pet puta uzeo servis španskom teniseru. Alcaraz, koji je branio titulu na ovogodišnjem US Openu, osvojio je tri brejka. Shelton će u polufinalu igrati protiv svog sunarodnjaka, 12. tenisera svijeta Francisa Tiafoea. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.